Hariom, dobar dan. Evo, danas smo u kuhinji Sridej Purić Ashrama u Zagrebu. Ovo je naša lijepa kuhinja, kao što ćete vidjeti poslije. I današnja tema je vegetarijanstvo. Znači, zapravo to je jedan dio vegetarijanstva o kojem ćemo danas pričati. Jer vegetarijanstvo je široka tema i sigurno ćemo više puta o tome pričati. Znači, da bismo razbili tabu da su vegetarijanci na bilo koji način zakinuti, krenuli smo zapravo od teme vegetarijanstvo i vrhunski sport. Znači, kao specijalnu skupinu smo danas uzeli vrhunske sportaše. Razmišljajući o tome da puno ljudi kada kreće u vegetarijanstvo zapravo misli, nisu sigurni da li će to biti dobro za njihovo zdravlje. Naročito kad su u pitanju djeca, specijalni nekakvi bolesni ljudi ili sportaši. Evo, sportaši, danas ćemo znači obraditi temu kuhinje za sportaše, i to za vrhunske sportaše. Na neki način svi su kod nas u jogi su vegetarijanci iz moralnog razloga, što znači da nama je znači ahimsa paramo dharma, to je vrhunska dužnost je nepovređivanje. I to je glavni razlog zašto smo mi u jogi vegetarijanci. Ali uz to naravno ne znači da trebamo biti bolesni. To je jedna vrsta prehrane koja zadovoljava u svakom mogućem pogledu. Djeca, odrasli, stariji naročito, svi mogu biti vegetarijanci, osim naravno možda nekakvih težih bolesti, normalno, a zapravo nisam srela do sad nijedan slučaj da neko ne može biti vegetarijanac. Uglavnom se svima zdravlje popravi ako se ispravno hrane vegetarijanski. Naravno, kao i svim drugim prehranama, vi se možete hraniti ispravno i neispravno. Što znači da treba znati. Ako jedete svaki dan kruh i putar, sigurno nećete biti zdravi i nećete dobro predstavljati vegetarijanstvo. Evo, današnja tema je znači kuhinja za vrhunske sportaše. Ono što je važno u njihovoj prehrani, to je da znači hrana ih ne opterećuje, znači da za vrijeme treninga i za vrijeme sportskih aktivnosti hrana im ne otežava, a pritom da im daje dovoljno energije. Pritom treba reći zapravo da postoje dva smjera u tom smislu. Jedan smjer, to je zapravo sport, razni sportovi koji se baziraju na naravno snazi, ali i izdržljivosti. To su recimo triatlon, biciklizam, bilo koji grupni sportovi. Ovdje, osim što je važno znači da sportaš ima snagu, mišićnu snagu, on mora biti i izdržljiv. I drugi segment te priče je ta mišićna snaga. Pa tako recimo u sportu kao što je bodybuilding, potrebno više znači inzistirati prehranu, znači bazirati na namirnicama koje su za jačanje mišića, za postizanje veće mišićne mase zapravo. Evo, tako danas imamo nekoliko namirnica ovdje koje će vam zorno pokazati zapravo o čemu se radi. Osnova svakog zdravog vegetarijanskog kuhanja su zdrave namirnice. Što znači, eventualno, ukoliko možete nabaviti ekološki uzgoj, znači, mi smo, hvala Bogu, još uvijek tu u Hrvatskoj blagoslovljeni sa time da su na našim tržnicama prepuni štandovi još uvijek ekološke i zdrave hrane. I imamo zaista šaroliku i različit izbor te povrća, znači i ostalog što je u vegetarijanstvu. Znači, važna je kvaliteta namirnica. Što je namirnica kvalitetnija, to će se bolje iskoristiti u tijelu, odnosno da će bolji rezultat. Druga izuzetno važna stvar je, znači vi od najzdravije namirnice možete napraviti loše, ništa. Znači, ukoliko ovu blitvu, recimo, uzmete i skuhate u 3 litre kipuće vode, prekuhate je, presolite je, od nje će ostati kartončić, sve ono što je zdravo u njoj će otići u vodu, isprano će biti poslije i niste napravili ništa. Niti je iskoristivost ikakva, bolje da zapravo niste to niti kuhali, niti jeli.
Evo, to bi bilo to. Znači, od namirnica sada u vegetarijanskoj prehrani za sportaše se u svakom slučaju preporuča integralna tjestenina. Znači, kao i za sve ostale, ali naročito za njih. Tjestenina su ugljikohidrati koje se lako probavljaju, daju puno energije, zato jer su složeni ugljikohidrati i zapravo se pretvaraju u čistu energiju za sportaše. Znači, osim integralne tjestenine, može se upotrebljavati integralna riža, naravno čapati i bilo kakva pogača od integralne pšenice, od brašna, znači bilo koji integralni ugljikohidrat. Sljedeća namirnica, vrlo važna, to je tofu. Znači, tofu je izuzetno lagano probavljiva hrana. Kažu za tofu da već novorođenčad, gotovo jedna od prvih hrana koje mogu konzumirati, to je tofu, kuhani tofu. Zašto kuhani tofu? Kuhani tofu zato što je lakše probavljiv od nekuhanog. Naravno, dimljeni nije tako lako probavljiv i on dolazi kasnije u prehrani. Međutim, kuhani bijeli svježi tofu je izuzetno lako probavljiv, a izuzetan izvor bjelančevina. Što znači da za izgradnju mišića, recimo, on, pa kravlji sir i znači bjelančevine iz mahunarki daju izvrsnu podlogu za izgradnju mišića. Znači, od osnovnih namirnica koji nam daju izvor bjelančevina, ugljikohidrata, vitamina, minerala i svega, u svakoj vegetarijanskoj prehrani su izuzetno važni začini. Što znači da hrana bez začina ne samo da nije ukusna i teško ćete neko koji je bio na mesnoj prehrani nagovoriti da pređe na vegetarijanstvu, ukoliko mu date onako kuhano povrće bačeno na stol i bez soli, bez ičega, to nije rješenje. Ali osim tog dijela da za ugodu nepcu, zapravo začini imaju jednu puno, puno važniju ulogu, a to su da su zaista lijek. Znači, svaki od začina ima tako širok krug djelovanja da jednostavno uzimajući te začine možemo ne samo održati svoje zdravlje, nego popraviti, jako popraviti. Bez uzimanja tableta, recimo danas je jako moderno u svijetu prodavati kapsule kurkume. Znači, kurkuma, turmerik, to je jedan od poznati trenutno danas začina, jer se prodaje u kapsulama za apsolutno gotovo sve. Kurkuma ima antiupalno djelovanje, ona je jedan od najsnažnijih, čini mi se po nekim ispitivanjima, najsnažniji antikancerogen. I u svakom slučaju, umjesto da uzimate u kapsulama, tri put na dan gutate nekakve kapsule, koristite je u prehrani. Ona daje prekrasnu boju, normalno ako malo pretjerate s njom daje malo ultražutu boju, ali u principu ne možete pretjerati s njom što se tiče okusa. Ona nije, nema snažan okus i zapravo je nešto što u svaku hranu slatku ili hranu možete, ili slanu možete dodati. U slatkoj hrani, znači u kolačima, mijenja po boji jaja, što znači da ukoliko stavite malo kurkume, svi će vam se diviti i reći koliko ste to jaja stavili u taj kolač, međutim, to je kurkuma. Izuzetno je dobra za crijeva i liječi čak i teške upale crijeva. Ako je uzimate sa, recimo, jogurtom prije svakog obroka, žličicu kurkume, pomiješate u jogurt i malo vode i soli i to uzmete prije obroka, iritabilni kolon, počeci kolitisa i zapače i kolitis, sigurno ćete smanjiti nepogode koje se imate zbog toga, a u većini slučajeva će doći i do izlječenja. Ona je dobra, izuzetno dobra i mora se zapravo konzumirati sa grahoricama jer olakšava apsorpciju bjelančevina. Znači, čak i ako unesete dovoljnu količinu bjelančevina u organizam, a vaše tijelo nije dovoljno zdravo da bi apsorbiralo te bjelančevine, niste

0: u kuhanju?
1: Dakle, ovo prvo, to je majčina dušica. Majčina dušica i timijan su dvije vrlo srodne biljke. U našim krajevima već jako, jako dugo i zapravo se oduvijek koriste. Oni su se prije koristili da bi lijelu dali okus dok nije bilo dovoljno soli. U pradavna vremena, u davna vremena je sol bila izuzetno skupa. I zapravo su se začini koristili da bi se smanjila količina soli, a opet pojačala okus hrane. Majčina dušica i timijan neutraliziraju masnoću iz hrane i iz tijela i korisni su za probavu i pluća. Između ostalog djeluju na rastvaranje sluzi i ublažavanje grčeva i kašlja, tako da čak evo danas postoje i čajevi od majčine dušice i timijana koji se piju prilikom prehlade i tako dalje. Međutim, zašto biste pili čaj? Stavite majčinu dušicu ili timijan u hranu i ona će jednako djelovati kao da ste si skuhali čaj koji možda i nije baš tako ugodnog okusa uvijek. Osim majčine dušice i timijana, ovdje imamo još i origano. To je možda jedan od zapravo najpoznatijih začina. Svi znamo za origano zbog pice. Ali opet, on se ne koristi samo za picu. Znači, origano je prekrasan začin u mnogim, mnogim bezmesnim jelima i da je zaista divan okus. On odlično djeluje na nervni sustav, što je recimo izuzetno važno za sve koji imaju ponekad poremećaje u smislu vrtoglavica i ostalih. Liječi opet i prehlade, sve bolesti želuca, pomaže kod slabe probave. Zapravo sve biljke koje imamo danas pomažu probavi. Što znači pomažu probavi? To znači da sprečavaju stvaranje plinova, olakšavaju apsorpciju hranjivih tvari i na neki način poboljšavaju probavu da ona bude brza, da hrana ne ostaje u crijevima ili u želucu predugo, s čime se opet stvara ta masguna, odnosno jedna, sad nećemo danas pričati o ta masguni jednom drugom prilikom, ali sve u svemu hrana koja predugo ostaje u crijevima ili u želucu počne truliti i to u svakom slučaju nije dobro za zdravlje. Da pojednostavnimo stvari. A o tamas guni i o rađasu i o satvi, to ćemo jednom drugom prilikom danas, eto, samo kao napomena. Ovdje i kao treću stvar imamo mješavinu mediteranskih začina, u kojoj su svi ovi začini, plus još, znači, ovdje je šibosiljak unutra i mažuran. Bosiljak je bazilika, kako ga neki znaju. To sama riječ dolazi iz grčkog, što znači kraljevski. Taj začin je zaista kraljevski u svakom pogledu. Od njegovog okusa, svi znaju koji su jeli pesto na tjestenini, da je zapravo bosiljak ili bazilika izvanrednog okusa, svjež, naravno i sušen u ovim prilikama. Isto tako djeluje odlično na probavu, antiupalno djelovanje. Znači, takva široka lepeza djelovanja da jednostavno nema stvari na koju ne djeluje povoljno. Tako da, kad upotrebljavate trave u kuhinji, osim što ćete dobiti izuzetne okuse, pojačat ćete okus nekog povrća. Kod mahunarki i sve hrane koja stvara plinove ćete izbjeći taj element. I na kraju krajeva poboljšat ćete svoje zdravlje kao da pijete čajeve, biljne čajeve, kao da ste zapravo na kuri nekakvih biljnih čajeva. Isto tako, ukoliko ne možete svježe upotrebljavati, pokušajte da sušene trave budu svježe, znači ne stare par godina, nego od ove sezone. Još bi se vratila jednu sekundu na mahunarke. Mahunarke su, većina mahunarki, grašak i grah su došli relativno nedavno iz Amerike u naše krajeve. Međutim, u našim krajevima postoji jedna mahunarka koja je naša autohtona, a to je bob. Bob je izuzetno zdrava mahunarka. Neko vrijeme zapravo se on nije koristio jer je bio kao namijenjen, to je bila sirotinska hrana. Svi su kupovali skupi grašak dok bi naš bob ostavljali onako da trune u vrtu jer on nije tako interesantan. I sigurno je da ćemo lakše probavljati hranu koju su jeli naše bake, bake naših baka i ostali, zato jer na neki način smo se genetski prilagodili kao i svaka druga životinja toj vrsti prehrane. E sad, ako u tu hranu prenaglo uvrstite nešto što je

sasvim izvan naše prehrane, kao što su alge ili neka nama potpuno strana hrana, imat ćete problema. Naravno, ukoliko to učinite razumno, korak po korak, moći ćete prihvatiti, da pače, alge su vrlo zdrava hrana, izvor minerala, vitamina B12, i tako da u svakom slučaju treba prihvatiti svih krajeva sve što je dobro, ali ukoliko možete, bazirajte svoju prehranu na onom što se kaže što su jele naše bake, jer je sigurno da ukoliko imate osjetljivu probavu, da će to biti sigurno hrana koju ćete najlakše probaviti. A sad ćemo se vratiti današnjoj temi, a to je prehrana za sportaše. Dakle, najbolje će vam tabu o tome da vegetarijanci ne mogu biti vrhunski sportaši razbiti naša dva današnja gosta. Napravo nisu gosti, oni su naši instruktori joge ovdje. Oni će vam više pričati o tome. Međutim, ja mogu napomenuti od čega se zapravo sastoji zdrava sportska hrana. Treba imati zastupljene sve osnovne namirnice, što znači, a opet lako probavljive. Opet tu se vraćamo, lako probavljive zbog začina, kuhane na način da budu lako probavljive i da pritom se mogu iskoristiti sve stvari. Kravlji sir i općenito mliječni proizvodi koji mi nismo, znači, vegani, nego smo vegetarijanci, koristimo. Svi mliječni proizvodi su odličan izvor svih vitamina, a naročito tog famoznog vitamina B12, za koji, eto, mnogi znanstvenici smatraju da ga nema u vegetarijanskoj prehrani. Znači, on se može naći u kravljem siru i isto tako B12 možemo naći u raznim drugim proizvodima. Ako baš silno mislite da ga nema dovoljno, i sportaši ga obično uzimaju u obliku pivskog kvasca. Znači, pivski kvasac, kravlji sir za B12. Što se tiče bjelančevina, koji su izuzetno važne proteini za razvoj mišićne mase, tu su grahorice. Znači, za bjelančevine i proteine tu su mahunarke ili grahorice, tofu i opet kravlji sir. Za minerale i vitamine tu je sve povrće, naročito zeleno povrće, koje djelomično treba konzumirati sirovo, kao što je salata, i djelomično kuhano, ali opet na način na koji sve što je zdravo u njima i ostaje zdravo. Normalno, za vitamina tu je mrkva i ostale stvari, tu je razno voće i jedna važna stvar, to su, znači, koštunice. One su za sportaše neizostavne. Naravno i za sve, ali za sportaše posebno. To je za mišićnu masu nešto što se ne može propustiti. Znači, koštunice su prebogate esencijalnim uljima. Bogate su svime što je potrebno za izgradnju mišićne mase. Znači, zadnja koju smo još zaboravili spomenuti dio u vegetarijanskoj prehrani za sportaše su dobra ulja, zdrava ulja, odnosno zdrave masnoće. U to spada maslinovo ulje, naravno, koje je naše veliko blago hrvatsko. Ono je zaista prekrasno, ove boje. Gotovo svi znate da u Hrvatskoj se može nabaviti prekrasna domaća maslinova ulja koja su bogata esencijalnim masnim kiselinama i izuzetno zdrava. I gi. Gi je pročišćeno maslo, on je izuzetno bogat izvor, opet, pošto je to zapravo mliječni proizvod, on se radi iz putra, ali nema onaj ostatak koji putar zapravo čini nezdravim. Gi je zdrav, on ne zakrčuje žile, on je lako probavljiv i u svakom slučaju se može koristiti u prehrani. Gi je inače izuzetno dobar i za sve koji imaju ne samo sportske napore, nego i umne napore, naročito za djecu u razvoju, jer razvoj mozga je neizostavna masnoća. Ima još puno toga što bismo mogli reći o vegetarijanstvu. Ovo je jedan zaista mali djelić što smo danas spomenuli, ali to su zapravo sve namirnice, sve što je važno za kuhanje vegetarijanske hrane za sportaše. Vegetarijanska hrana za sportaše je jedan mali segment unutar vegetarijanstva. Zaista tu postoji jako puno toga i ja se nadam da ćemo zapravo sve to obraditi.

0: the protector and sustainer of whole universe is the cosmic energy, the cosmic consciousness.
1: A da ono što štiti i podržava čitav univerzum je kozmička svijest, kozmička energija.
0: Endless universe, all the stars and suns and moons, visible and invisible elements, they are balanced and governed by one consciousness.
1: Bezbrojne zvijezde, planete, mjeseci, svi oni su u skladu i ravnoteži i vlada njima samo jedno, a to je svijest.
0: That consciousness which works through some energy or power.
1: Ta svijest djeluje kroz neku energiju, kroz neku snagu.
0: That's called yog shakti, yog maya.
1: Koja je nazvana yog shakti, yog maya.
0: God Krishna says in Bhagavad Gita.
1: U Bhagavad Gita je Gospod Krishna rekao.
0: Arjuna, time to time I manifestate myself through my yog maya, the yogic power.
1: O Arjuna, ja se s vremena na vrijeme manifestiram ovdje putem svoje yog maje, jogijske snage, moći.
0: That God which is incarnating here for the sake of the human society and for the sake of all his creatures.
1: Bog se pojavljuje, inkarnira ovdje na zemlji za radi ljudskog društva, za radi svih živih bića.
0: That one cannot manifestate without some reasons and without some power.
1: Ali on se ne može manifestirati ovdje bez nekog razloga i bez neke moći, snage.
0: That may be it's his own power, but that power, that will is known as yoga.
1: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
0: When the balance is created, automatically harmony appears.
1: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje sklad.
0: And when the harmony is appearing, then there is unity.
1: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
0: So yoga means union.
1: Yoga znači jedinstvo.
0: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
1: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom svješću.
0: And yoga means the harmony.
1: I znači sklad.
0: And yoga means the balance.
1: I znači ravnotežu.
0: This is the principle of yoga.
1: To su principi joge.
0: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
1: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
0: Many, many thousands years before.
1: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
0: It's more beyond the past than which we could think.
1: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
0: The research work of yogis is telling.
1: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
0: What is the individual one?
1: Što je to pojedinac, individua?
0: Who are you?
1: Tko si ti?
0: And what's God?
1: A što je Bog?
0: Dear friends, the life without God one cannot imagine.
1: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: The life without God is a bird without wings.
1: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
0: A body without soul.
1: Kao tijelo koje nema duše.
0: A tree without fruits.
1: Kao drvo koje ne donosi ploda.
0: And a cow without milk.
1: I krava koja ne daje mlijeko.
0: Life without God one cannot imagine.
1: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: In every culture, in every tradition, there is God.
1: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
0: And we have to go through God.
1: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
0: We should surrender to God.
1: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
0: Ultimately, it is He who can forgive us.
1: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
0: It's who, He who can liberate us.
1: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
0: We are looking forward and we are praying for His divine mercy and forgiveness.
1: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
0: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
1: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
0: How did the spirituality begin?
1: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
0: There must be someone who first time realized there is a God.
1: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
0: There must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko koji je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: These were the yogis.
1: Te osobe su bili jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Believe in oneself.
1: Povjerenje u samoga sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity. Major
1: vi znate
0: culture.
1: Da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right.
1: Ako se ne varam, ako imam pravo.
0: Then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is the God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive.
1: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću.
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: Trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh? Kako

0: Počini grijeh.
1: Through doing something.
0: Radići nešto, djelovanjem.
1: And that we say doing means karma.
0: A mi kažemo djelovati znači karma.
1: Good or bad.
0: Bilo dobro ili loše.
1: Bad things create sin.
0: Loše stvari stvaraju grijeh.
1: And good things creates the good things.
0: A dobre stvari dobre posljedice.
1: Bad karma have bad effect.
0: Loše karme imaju loš utjecaj.
1: And good karma has good effect.
0: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
1: So either you say the sin or karma.
0: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
1: But karma have two sides.
0: Ali jedino što karma ima dvije strane.
1: Good or bad.
0: I dobru i lošu.
1: And sin has only one side because it's sin.
0: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
1: In order to become free from this sin.
0: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha?
1: We shall pray.
0: Trebamo se moliti.
1: We shall do something.
0: Trebali bismo nešto činiti.
1: Selfless work.
0: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
1: Humanitarian work.
0: Humanitarni posao.
1: Veterinarian work.
0: Služenje životinjama.
1: And environment protection.
0: I zaštita okoliša.
1: Help.
0: Pomažite.
1: Helping hands have more values than folded hands.
0: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
1: Prayer, believe, do good, help.
0: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And there is individuals.
0: I postoje pojedinci, osobe.
1: These are the principles of yoga.
0: To su načela joge.
1: This is the message of a yogi.
0: To je poruka jogija.
1: Which were several thousands years.
0: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
1: Now, all religions of the world today.
0: Sve današnje religije svijeta.
1: If they have these principles,
0: ukoliko u sebi sadrže te principe,
1: there is a God,
0: da postoji Bog,
1: believe in God,
0: vjerujte u Boga,
1: pray to God,
0: molite mu se,
1: ask for forgiveness of your sin,
0: molite za oproštaj svojeg grijeha,
1: help,
0: pomažite,
1: be kind,
0: budite ljubazni i dobri,
1: love all,
0: sve volite,
1: then these religions,
0: tada su te,
1: are part of yoga.
0: Religije i vjere dio joge.
1: Yoga is the supreme power.
0: Yoga je vrhunska sila, snaga.
1: The cosmic consciousness.
0: Ona je kozmička svijest.
1: The consciousness of what you call the Holy Father.
0: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
1: Through that light of the cosmic self.
0: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
1: When yogi went into his body.
0: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
1: And realized one thing.
0: On je spoznao jednu stvar.
1: There is something living in this body.
0: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
1: This is not a body.
0: Ovo nije tijelo.
1: Not emotion.
0: To nisu ni emocije.
1: Not a mind.
0: Nije um.
1: And not intellect.
0: Niti je intelekt.
1: But something is a peculiar in this body.
0: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
1: As long as that is existing in the body, body is alive.
0: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
1: And when that goes out,
0: a kada izađe iz njega,
1: the body is declared as a death.
0: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
1: As long as that self is existing in the body,
0: dok to jastvo postoji u tijelu,
1: body has a function and feelings.
0: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
1: So what is that?
0: I što je to?
1: That soul.
0: Ta duša.
1: And within that soul, there's a light.
0: A unutar te duše postoji svjetlost.
1: And that light is light of God.
0: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
1: In this glass, there's water.
0: U ovoj čaši je sad voda.
1: Within this glass.
0: Unutar ove čaše.
1: But this water is the water of the ocean.
0: Ali ova voda, voda oceana.
1: How it came to this glass?
0: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
1: That's different.
0: To je druga priča.
1: but it